pisan diterangno wonten kitab Dratun Nasihin sik toyo. Kok kesusu men wis kudu mulih apa piye? Wis kangen karo bojone, pikiran karo weduse, ileng karo anake, sik ngaji sik. Saben malam Jumat wong-wong sing mati padha mulih, nange mulih, pake mulih, mboke mulih, mbak yune mulih, adike mulih, anake mulih, dulur-dulure mulih. Mulih ki nek apa? Apa nyawang tukang seteng tanggapan neh dhe'e? Mboten. Apa nyawang tukang son kek klimprak? Klimpruk. Sing mbok andalno kok brengos tok to, Kang? Ngono kuwi lho sakjane nek dadi operator nang pengajian iki mbok yo ketunan ganteng kaya tukang soteng ngono lho ya. Tepuk tangan kangge tukang soteng, Bu. Ora ngraini aku belak selek men kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelek selek ketule. Rai sen babar pisan liyane kudungan kabeh dek kok metenger ngono ki lho karo semelo piye. Saben malam Jumat para ahli kubur padha mulih nang omah ki nyawang anake, nyawang putune, nyawang mantune, nyawang dulure, nyawang wong tuane. Iki ndongakno aku apa? Ora, dungdungane sing nang omah ra nek sing ndongakno nelo.

modele jamaah kene iki ro aku putusan. Iki foto iki oleh kira iki foto iki. Nggih pondok nggih. Nggih pondok nggih, mboten nggih kula. Insyaallah kula cukup sedaya. Alhamdulillah. Pon santri kaya selawatan bareng-bareng, boten niki ndonga bareng-bareng. Oke. Sallallahu alaihi wasallam. Se. Mem do mahmu ramo lho nggih. Mu.